0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Kong Haralds helsetilstand uendret, og natten utenfor Rikshospitalet har vært rolig, det opplyser TV 2. De skriver at kongens familie hadde samlet seg der I går, da det ble kjent at helsetilstanden hans var svært alvorlig. Kronprins Haakon ikke observert på vei ut, og har trolig tilbrakt natten ved kongens side, og kronprinsessen forlot sykehus etter et annet besøk I går kveld. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått I beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte I går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorg I morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakoniumets sykehjem I Oslo over, etter at partene kom til enighet I natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd I meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt I natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton I siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 7, vi får nyheter.
1: Nordmenn bekymret. De samles og slår ring om kong Harald. Det samtaleemne over hele landet, og folk samles for å støtte kongen og hans familie etter at helsesituasjonen beskrevet som svært alvorlig. Det offentlige Norge har returnert fra utlandet, og alle stålsetter seg for dårlige nyheter. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorget i morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakoniumets sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton i siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde i England etter at det endte 0-0 i den første kampen i Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Ja, hva skal man egentlig si? Vi ønsker i alle fall god fredag morgen. Morgensendingen på plass. Det var litt av en dag I går. Mye alvor. Kongen naturligvis I sentrum. Og vi har en uavklart situasjon hvor kongens helsetilstand som den var I går. Altså svært alvorlig. Vi skal naturligvis innom den opp til flere ganger I løpet av dagens morgensending. Og vi skal holde deg oppdatert på hva som foregår. God morgen.

Det er morgensendingen du hører på. Ingen overraskelse hva som fokus I nyhetene akkurat nå. Vi retter altså blikket mot Rikshospitalet, mot slottet, mot Stortinget. Vi opptatt av hvordan det går med kongen. Men det skjer også andre ting. Det har vært en streik ved Diakonhjemmet I Oslo som nå over. Streiken startet onsdag, ble løst I natt, det opplyser Riksmekleren. Minst 469 mennesker omkom I flomkatastrofen I Nepal. Enorme vann og jordmasser som strømmet ned fra fjellet onsdag førte til store ødeleggelser I et grenseområde mellom Nepal og Tibet. Trump har kommet med en ny presidentordre, og denne gangen så det en av de store innsjøene sjøene som ligger mellom USA og Kanada. Han vil skifte navn på. Lake Ontario, eller Ontario-sjøen som den heter på norsk, skal nå hete Lake America, I hvert fall for amerikanere. Og så har det vært et jordskjelv I Aden-bukta mellom Somalia og Jemen.

Jeg har funnet frem almanakken. Jeg påstår i alle fall at jeg har gjort det. Der er den. Det er blitt den 28. august, og vi har Arthur og August inne i almanakken her som navnedager. Navnedagen er etter den hellige Augustin av Hippo. Det er også katolsk minnedag for denne helgenen. Ellers så er det en del som har foregått i historien. Vi tar med at Moss fotballklubb ble stiftet på dagens dato i 1906. Under 2. verdenskrig på Arnøya i 1943 så tar tre norske partisaner, den ene en kvinne sin i liv etter å ha vært beleiret av tyske soldater. 22 tyskere faller samtidig i samme aksjon. I 1963 så ledet Martin Luther King en marsj mot Washington for jobber og frihet, og det var her han holdt sin ikke ukjente tale hvor han sa «I have a dream» om hvordan fremtiden skulle se ut. Vi skal se nærmere på almanakken underveis.

god fredag. Kanskje fredagsstemningen litt vanskelig å finne, og grunnen til det for de fleste av oss at vi ikke vet hvordan det går med kongen. Informasjonen vi har fått sier at situasjonen fortsatt alvorlig, og det det. Når det gjelder kongefamilien, så har de vært på sykehuset Rikshospitalet i går i mange, mange timer, reiste så tilbake hjem og har siden returnert til Rikshospitalet. Kronprinsparet var der i går kveld. Kronprinsessen reiste hjem, og det later til at kronprinsen har tilbrakt natten ved sin fars side. Det det vi vet. Vi skal naturligvis fortsette å dekke saken. Dette viktig, både for Norge og for nordmenn. Vi skal se hva avisen har å by på om et øyeblikk.

så er det avisene det gjelder. Jeg skal si noe fra de avisene som ikke har fokusert på kongens situasjon først. Klassekampen sier sett makten under lupen. Økt avstand mellom folk og folkevalgte ett av funnene til den danske maktutredningen, det sier en professor fra Danmark til Klassekampen. Dagens Næringsliv med bildet av Kjell Inge Røkke, ny børsfest for Røkke og Aker, Røkke med aksjer for 79 milliarder. Akers KI-selskap Enscale har inngått en kjempekontrakt med Anthropic i USA. Og så det altså kongen som preger forsiden ellers. Aftenposten, her det bildet fra Slottsplassen, blomster og det hele samlet seg foran slottet, står det, da meldingen kom om at kong Haralds helsetilstand var blitt alvorlig forverret, strømmet folk til Slottsplassen og mange la ned blomster. Dagsavisen, her det bare en overskrift, folk strømmet til Slottsplassen, og her det altså bare bilder som river i en, og man får følelser av å se støtten kongen har fått. Og det altså det som forsiden på VG, støttet kongen foran slottet, står det. Dramatisk døgn. VG har andre ting på forsiden, de har ikke ryddet hele forsiden som de to foregående aviser jeg så på. Så det både litt sport og sånne ting. Dagbladet, også her et fokus. Folkekongen overskriften Dagbladet har valgt å gå med. Og Martine Aurdal, som kommentator i Dagbladet, skriver Kong Harald samler Norge. Også her da litt om andre ting på forsiden. Dagbladet snakker om pensjon og om alkohol, og fortrinnsvis alkohol, nei takk, skikk og bruk og så videre. Og det det, uansett hva du gjør, og hvis du skal plukke opp en avis i dag, så det hovedsakelig kongen du møter på forsidene.

Vi skal gi litt ekstra heder og ære til Arthur og August I dag. Det I alle fall dere som har navnedag. Og navnedagen kommer etter den hellige Augustin av Hippo. Og innen den katolske kirke så dette også en katolsk minnedag for nevnte helgen som levde på slutten av 300-tallet og på begynnelsen av 400-tallet. Flere som født på dagens dato, vi kan, ja, hva nevner vi egentlig? Skal vi gjøre et lite utvalg her? Kort og enkelt, den norske illusionisten og hypnotisøren Torgrim Holte har bursdag I dag, han ble født I 1966. Vi har den norske forfatteren Torgeir Skjerven, han ble født I 1954. Vi har advokaten Ellen Holager Andenes, som ble født I 1947. Også så jeg en til her. Johann Wolfgang von Goethe, den tyske forfatteren, ble født I 1749.

0: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Det vanskelig å legge skjul på at gårdagen var en ordentlig sånn rollercoaster ride for mange. Mye følelser i sving og mange varme og gode tanker rettet mot vår konge. Kong Harald den 50. Jeg var i snakk med noen som til og med hevdet at han var en folkekonge, eller er, unnskyld, en folkekonge som er sterkere enn hva kong Olav var. Der har vi nåtid og datid i riktig rekkefølge. Det er naturligvis noe vi er nødt til å følge i dag. Situasjonen er så langt uendret, med andre ord svært alvorlig, og vi har fått meldinger om at kronprinsen har tilbrakt natten på Rikshospitalet ved sin fars side. Hele kongefamilien, absolutt alle, inkludert Marius Borg Høiby, var til stede på Rikshospitalet i går, da nyheten ble kjent fra hoffet. Vi skal alle følge saken videre. Dette er morgensendingen, og vi har også musikk på lager.

Jeg tenker det en ting å være uheldig, og oppleve noe som ikke alle opplever. Noe annet er å være skikkelig uheldig. Det en bjørn som brøt seg inn i et hjem i den amerikanske delstaten Colorado. Kom seg inn, rev i stykker innsiden av huset, inkludert møblemang og andre ting, spesielt på kjøkkenet. Du kan jo gjette hva denne bjørnen luktet seg frem til. Ligger i Mount Crested Butte, og dette forholdsvis nylig, for en liten uke siden. Og da den var inne, foruten hyller og møbler og vindusskjerming og så videre, så tok den seg etter hvert rundt da på kjøkkenet, knuste noen greier, og så var det noe som landet på komfyrtoppen. Ja, den klarte bjørnen å tenne på, og hele huset gikk med, går det videre ut fra denne pressemeldingen som brannmannskaper i Colorado har kommet med. Au da!

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Livets brød og frelsens beger. Første gang jeg var til stede ved en nattværfeiring, var da menighetsforstanderen, pastoren, kom hjem til oss på Randøya ved Kristiansand og feiret det hellige måltidet sammen med andre i menigheten. Min mor hadde bakt brød som skulle brukes. De sang og ba og lovpriste Jesus Kristus som det sakramentale midtpunkt og samlingspunkt. Siden den gang som liten gutt har jeg feiret det hellige måltid på mange språk, i mange land, på mange måter. Nattværens mysterium gjør det til frelsens, fellesskapets og forsoningens, ja, nådens sakrament. I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa, «Dette begeret er det nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.» Dette står skrevet i 1. Korinterbrev, det 11. kapittel, vers 23-26. En gang vi feiret messe i Kingos kirke på Nørrebro i København, og jeg nettopp hadde holdt et foredrag om nattvern, eukaristien, kommunionen, ble altertavlen i kirkerommet så nær og talende til meg at tårene presset på. Jeg så Jesus stor og staut og sterk holde en liten gutt i armene sine. Den lille gutten, tenkte jeg, jo, det er meg, som blir holdt, tatt vare på, beskyttet. Når vi bryter livets brød og løfter frelsens beger, er vi i frelsens hvilestue, i evighetens venterom og forsoningens friluftsområde, i tilgivelsens parkområde, der murer og grenser er revet ned. Og vi tilber, lovsynger og jubler i det mest omfattende og dyptgripende av alle menneskelige fellesskap. Inntil den store festen tar til i den strålende herlighet i Guds rike. Lovet være han som var og er og kommer, Kristus Jesus, i all evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Mange trodde I går at kongen var død. Årsaken var omfattende spredning av ubekreftet informasjon, særlig I sosiale medier. Til slutt måtte Slottet sende ut en ny pressemelding som slo fast at situasjonen uendret, altså svært alvorlig. Eksperter I Dagbladet har snakket med sier ryktene må være utrolig ubehagelig for kongefamilien. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått I beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Regjeringen foreslår flere tiltak for å begrense kjøp av elbusser fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, hovedsakelig Kina. Dette skjer etter et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet der Statens Vegvesen anslår at 60% av landets busser kan komme fra denne kategorien innen 2033. Nå blir det stilt spørsmål omkring elbiler. Göteborgs tingrett har besluttet at kapteinen på lasteskipet Misje Verde holdes I varetekt, I alle fall frem til I dag. Hendelsen skjedde etter at skipet traff en fritidsbåt der to personer omkom. Det ny frist for tiltale I dag. Ifølge skipsrederen skal kapteinen ha styrt skipet sammen med en svensk los. Pensjonsstreiken ved Diakoniumets sykehjem I Oslo over, etter at partene kom til enighet I natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd I meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Erling Braut Haaland på skåringsøkt når Manchester City møter Crystal Palace på bortebane I London I dag. Haaland og City slet lenge I sesongpremieren mot Bournemouth. De snudde den, vant I sluttminuttene. I sosiale medier det fortsatt fokus på Haaland, som har latt det lange håret klippe. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte den?

Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20 til 23.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

En morgen som forhåpentligvis god. Nyheter om kongens helse til tross. Vi har flere ting vi skal snakke om I løpet av dagens morgensending. Vi har et blikk på nyheten, og jeg også med meg manus fra oppdateringen du akkurat fikk inn I studio. Vi skal se litt nærmere på noen av de sakene. Og så det en kikk på avisforsidene, og her har de fleste av landets aviser, I alle fall så langt jeg kan se, et fokus på kongens helse.

Vi ser hva utenlandske medier skriver. Euronews med fokus på situasjonen omkring Russland. Trump sier at Russland ikke kommer til å angripe NATO-territoriet. Dansk TV 2 skriver om vårt kongehus løser rykter om kongen flyr på nettet og medier advarer, står det videre. Dansk TV 2 og danske medier i det hele tatt, i likhet med svensker, har fulgt denne saken nært. Oscar News skriver at frykten øker for flere flom i Nepal, og minst 469 bekreftet døde.

det er vanskelig å sitte på radio, eller jeg forestiller meg å sitte på TV, eller I forskjellige redaksjoner rundt omkring I landet, eller å være på en helt ordinær jobb, eller sitte I bilen akkurat nå, eller der hjemme, og ikke tenke på situasjonen omkring hans majestet kong Haralds helse. Vi vet altså forsvinner lite, vi vet kanskje det aller viktigste, og det den opprinnelige meldingen som kom I går morges, at situasjonen svært alvorlig. Det var mye rykteflom I går. Mange som hevdet de hadde innsidig informasjon fra sykepleier og leger og politi og så videre om at dette gikk ikke veien. Men det var altså bare det, rykteflom, og det ble så mye av det at slottet til slutt så seg nødt til å sende ut enda en pressemelding I går ettermiddag, og den slo bare fast at situasjonen som før, altså svært alvorlig. Kronprinsen har trolig tilbrakt natten på Rikshospitalet siste melding ut.

Fredag morgen, og vi skal da være fornøyd med at vi har kommet så langt. Det en hel del som foregår I nyhetene, men det jo en nyhet da, som overskygger alt annet, og det har vi vært inne på både I våre nyhetsoppdateringer og I snakken vi har hatt. Det altså situasjonen omkring Kong Harald, og der det ingen oppdateringer akkurat nå. Vi skal returnere med det så snart vi eventuelt måtte ha det. Vi skal snakke om busser I stedet. Ikke at dette en helt naturlig overgang fra et så alvorlig tema, men vi har jo kjøpt en del elbusser her I landet, og nå foreslår regjeringen tiltak for å begrense kjøp av elbusser fra land hvor Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid I bunnen. Dette handler altså hovedsakelig om kinesiske elbusser, og dette skjer etter et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet, der Statens Vegvesen anslår at 60% av landets busser kan komme fra denne kategorien innen 2033, så altså innenfor de nærmeste par år. Og nå det også slik at man begynner å stille spørsmål omkring elbiler. Hvis dette et stort problem for offentlig transport, hva med den private transporten? Og hvis du sportsinteressert og trenger en kongepause, Erling Braut Haaland på skåringsjakt når Manchester City møter Crystal Palace på bortebane I London I dag. Haaland og City slet jo lenge I sesongpremieren mot Bournemouth. De snudde den og vant I sluttminuttene. Og han har jo selv klippet håret.

En av de store, jeg vet ikke om vi kan kalle det kjendissakene, fordi det mer en sånn sosietetsnyhet. Det den årlige hagefesten til Aschehoug. Den ble jo arrangert i går, og det står nå i flere medier i dag at der var stemningen ganske dempet. Bakteppet her da naturligvis kongen og hans helsetilstand. Til stede var ellers også norske forfattere, kjendiser og kulturpersonligheter for denne årlige kulturbegivenhet. Og ja, det var Jo Nesbø etc. som var til stede i hagen til Aschehougvillaen i Oslo. Vinneren av Aschehougprisen ble offentliggjort, og forleggeren Mats Nygaard var en av mange som var til stede, men som også hadde noen uttalelser omkring kongen i går, av den gode sorten da, skal sies. Det var litt om showbiz i denne omgang.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

så är det avisene det gäller. Jag ska si noe fra de avisene som ikke har fokusert på kongens situation først. Klassekampen sier sett makten under lupen. Økt avstand mellom folk og folkevåkte är ett av funnene til den danske maktutredningen, det sier en professor fra Danmark til Klassekampen. Dagens Næringsliv med bildet av Kjell Inge Røkke, ny børsfest for Røkke og Aker, Røkke med aksjer for 79 milliarder. Akers KI-selskap Enscale har inngått en kjempekontrakt med Anthropic i USA. Og så är det altså kongen som preger forsiden ellers. Aftenposten, her är det bilder fra Slottsplassen, blomster og det hele samlet seg foran slottet, står det. Da meldingen kom om at kong Haralds helsetilstand var blitt alvorlig forverret, strømmet folk til Slottsplassen og mange landet blomster. Dagsavisen, her är det bare en overskrift, folk strømmet til Slottsplassen, og her det altså bare bilder som river i en, og man får følelser av å se støtten kongen har fått. Og det altså det som forsiden på VG, støttet kongen foran slottet, står det, dramatisk døgn. VG har andre ting på forsiden, de har ikke ryddet hele forsiden som de to foregående aviser jeg så på, så det både litt sport og sånne ting. Dagbladet, også her et fokus, folkekongen overskriften Dagbladet har valgt å gå med, og Martine Aurdal, som kommentator i Dagbladet, skriver Kong Harald samler Norge. Også her da litt om andre ting på forsiden. Dagbladet snakker om pensjon og om alkohol, og fortidensvis alkohol, nei takk, skikk og bruk og så videre. Og det er det, uansett hva du gjør, og hvis du skal plukke opp en avis i dag, så er det hovedsakelig kongen du møter på forsidene.

Vet du hva, jeg husker ikke engang hva vi skulle feire i går, men la oss se hvilke merkedager det er som dukker opp i dag. I dag skal du ha snurrebass på, ja, eller sløyfe hvis du er mann da, i stedet for slips. Det er den store sløyfedagen i dag. James Bond har jo brukt sløyfe. Særlig når han går i smoking. Og sløyfe kan være et fint alternativ, og det er i alle fall originalt nok til at folk legger merke til at du gjør det. Det er den store rødvindagen i dag. Det er dagen for radioreklame. Og det er ofte der jeg får beskjed om hva som foregår lokalt i hvert fall. Og så har vi den store tankefulle dagen i dag. Og det er noen ganger greit å kunne sette av litt ekstra tid til å tenke på ting. Ofte så har man jo ikke tid til det, det er andre ting som kommer først. Så hvis du på vei til butikken i dag ikke tenker på middag, men tenker på noe mer betydningsfullt.

I dag så har vi kommet til en meget viktig dato. Det altså den 28. august, og kanskje en av de aller viktigste norske filmer dukket opp på kinolæretter over hele landet på dagens dato. I 1975, og jeg skal gi deg et øyeblikk til å forsøke å koble A med B her, og så skal jeg si at... Det handler om Flåklypa Grand Prix, selvfølgelig. Flåklypa Grand Prix, Norges mest sette film. Over 5 millioner solgte billetter siden premieren. Og om du ikke så den på kino i 1975, så har du jo sett den på TV eller video eller noe annet siden den gang. Vises ofte sånn i forbindelse med jul, når alle er hjemme og sånn. Hyggelig ting. Og hvis de viser Flåklypa Grand Prix i løpet av julen i år, så skal jeg i hvert fall få den med meg lenge siden jeg har sett den nå. Dra meg baklengs inn i fuglekassa, etc.

Hvordan har du det I dag? Jeg ok, ikke ok pluss, selv om det fredag. Vel, som I likhet med de fleste andre nordmenn, opptatt av å høre gode nyheter, all den tid vi går og bekymrer oss over tilstanden til kongen. Våre tanker med kongefamilien, naturligvis. Og når det gjelder nyheter omkring denne saken, så skal du få oppdateringer minst hver hele time I løpet av dagen I dag. Vi høres igjen på mandag morgen.

0: Du lyssnar til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Kong Harald den 5. Død. Dødsbudskapet kommer fra kongehuset som opplyser at han døde på Rikshospitalet I dag. Kongen har den siste tiden ligget svært syk og fått behandling for en blodsykdom. De siste dagene har familien vært samlet, og I natt har kronprinsen sittet ved sin fars side. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald I dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn 3 tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste I oss selv og I hverandre. Flagget på slottet nå på halv stang, det samme gjelder alle andre offentlige bygninger. Det skal ringes I kirkeklokker landet over. Når kongen dør, kronprinsen automatisk ny konge. Prinsesse Ingrid Alexandra tronfølger og har automatisk fått titlen kronprinsesse. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
2: Som far, bestefar og ektefelle, kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
1: I morges har ansatte ved Slottsgartneriet flyttet på blomstene som ble lagt ned I går. De kaster dem ikke, men flytter dem til et eget område slik at trafikk inn og ut av slottet kan gå uhindret. De forsikrer samtidig at de ansatte tar vare på alle kort som lagt ned og sier de skal bevares. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Inngangen til dette programmet ikke slik vi ønsker oss. Vi slår fast at kong Harald den femte død. Dette et budskap som skaper sterke følelser hos mange. Vi skal bruke tid, vi skal snakke om kongen, vi skal snakke om hans liv og hans status som folkekonge. Noe han utviklet videre fra sin far, som jo også hadde samme titel. Alt for Norge valgspråket til kongen. Det var valgspråket til hans far, kong Olav den femte, og det var også valgspråket til hans bestefar, kong Håkon den syvende. Og en ting kan vi i alle fall være helt enige om nå som dødsbudskapet har kommet. Kongen ga alt for Norge. Vi skal høre kongen med egne ord i løpet av dette programmet, men vi starter med musikk.

Nyheten altså kommet. Kong Harald den femte død. Rent praktisk så betyr dette at vi går inn I landesorg. Kongen som ble født I 1937 som den aller første konge I Norge på flere hundre år altså ikke lenger blant oss. Dette gjør også noe praktisk I forhold til kongehuset. Vi har fått en ny konge. Kong Håkon den åttende, og vi har fått en ny kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Vi skal forsøke å komme litt inn på de praktiske ting, men for øyeblikket så jo dette noe som alle føler på. Vi har hatt en konge som har stått oss alle nært, og jeg tror at vi godt kan si at kongen har vist en empati for nordmenn som få har gjort før ham. Vi skal høre fra kongen selv om ikke lenger.

0: Nå som vi altså må slå fast at kongen ikke lenger lever, så det minnene som sitter igjen, og det mye varme, og det mye gode minner med kong Harald. Du har sikkert et personlig minne selv, en vitsete, morsom konge I et intervju, eller kanskje har du opplevd ham på et besøk I kommunen der du bor. For meg så det talen han holdt på minnestunden etter 22. juli, hvor han faktisk tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Og nå det vår tur til å føle på et savn, et tap av en kjær konge. Vi skal fortsette å snakke om kong Harald.

Vi sitter sammen I dag, og vi gjør det med nyheten om at hans majestet kong Harald den 5. Gått bort. Kongen, som ble født den 21. februar 1937 på Skaugum, var den første norske prins og tronarving som ble født I landet på flere hundre år. Hans mor og far, kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha, hans bestefar, kong Håkon den 7. Og bestemor, dronning Maud. Det mye som kan sies om kongen. Han fikk en brå start på livet allerede I 1940. 3 år gammel mot han flykte fra Norge sammen med Stortinget og regjeringen da Tyskland angrep oss. Vi har mye å se tilbake på, rent historisk. Akkurat I dag så opplever vi at historien blir skrevet.

som en trist dag, vi har mistet Kong Harald, så det også mulig å gledes over noen av de ting han har gjort gjennom livet. Han åpnet jo dørene for at en tronarving kunne gifte seg med en borgerlig person. Før dette var det jo tradisjon at man skulle gifte seg med noen av kongeslekt. I mars 1968 så ble det offentliggjort at Kong Olav, og det tok mange år, endelig hadde gitt sitt samtykke til ekteskap mellom han og Sonja Haraldsen fra Vinneren i Oslo, uten kongelige forbindelser. Forut for dette så hadde paret kjent hverandre gjennom 9 år, og fra mars 1968, når forlovelsen ble kjent, så var veien til ekteskap kort. De giftet seg den 29. august samme år, 1968, i Oslo Domkirke. Våre tanker naturligvis nå også med dronningen som har mistet sine livsledsager.

Jeg synes vi skal feire Kong Harald I dag. Vi har jo fått det tyngste budskapet vi kan få som nasjon, nemlig at kongen død. Men kongen, han levde på så mange måter, og helt på privaten så var han jo meget opptatt av seiling. Han var europamester I 2005, og han vant et annet seilas I 1987, og har dessuten både flere sølv og bronse til sitt navn, markerte seg nasjonalt og internasjonalt. Som kronprins representerte han Norge under OL tre ganger I 1964, 1968 og 1972. Kronprinsen, som han da var, bar Norges flagg ved åpningen av de olympiske leker I Tokyo I 1964. Jeg tenker seilemiljøet har noen spesielle tanker omkring kongen, på en slik dag som dette.

Hvordan har du det I dag? Hvilke tanker gjør du deg nå som kong Harald den femte gått bort? Hvilke minner sitter du igjen med? Nå langt de fleste her I landet vennlig innstilt til monarkiet, og om man ikke det, så har man I alle fall hatt et godt inntrykk av kongen. Stort sett. Nå som kongen ikke lenger iblant oss, så det tid for refleksjon. Hvem var denne mannen som videreførte sin far og farfars valgspråk alt for Norge? Hvem var denne mannen som valgte en borgerlig kvinne å gifte seg med, og ikke en prinsesse? En mann som inspirerte blant annet prins William, da han giftet seg med sin Catherine. Kongen har betydd mye for mange Nå får vi ikke muligheten til å hente inn alle de forskjellige svarene jeg gjerne skulle ha hatt her og nå, men jeg håper at du bruker litt tid på egen hånd til å tenke på kongen I dag.

Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kneet. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Løkke Bedehus i kveld klokken 18 det fredagsklubben. Og klokken 20.30 da det fredagsklubben pluss. Til søndag klokken 11 inviterer Delk Østfold til gudstjeneste i Nordmisjonshuset. Det i Glenne, Aspeveien 1 i Halden. Liturg og tale denne søndagen Emil Simonsen. Det blir også nattverd. Og så det Skipvet Misjonshus tirsdag 1. september klokken 9.30 til 11 det babysang. Og klokken 17 starter småbarnssang opp igjen etter sommerferien for barn fra 1-3 år. Vi spiser kveldsmat sammen med barnegospelen klokken 17.30. Og fra 18 øver Skitvet barnegospel for barn til og med 4. klasse. Og så det Evangeliekirken Varna. 1. september klokken 19, da det Daniel Nervik. Og fra 2. til 4. september på Evangeliekirken Varna, da det stevne med kanal 10. Og møtene begynner klokken 19. Og så det Klippen Saltnes, søndag 30. august, møte klokken 18. Håkon Martinsen taler og synger. Frikirken Greåker menighet til søndag 30. august klokken 11. Gudstjeneste pastor Hanne Marie Moy. Tema Jesus og pengene. Kollekten går til varmestua, barnekirke og kirkekaffe. Og klokken 20.30 da de omsorgsprogram her på Radio Øst. Og mandag 31. august klokken 18 da det mannsmusikken. Og klokken 18.30 da det kreative hender. Det var det vi hadde her i meldingstjenesten i dag, og ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Vi har gjennom de siste timer snakket om Kong Harald, anledningen dessverre, Kong Harald den femtes død. Vi har mistet et statsoverhode, samtidig og sømløst har vi fått et nytt I Kong Håkon den åttende. Det en dag som du og jeg og alle nordmenn kommer til å huske lenge. Det å ta farvel med en person som har vært så til stede I våre liv gjennom det offentlige og gjennom de forskjellige ting vi har gjort både på fritid og I arbeid, det I beste fall en utfordring. Ord blir fattige. Jeg har ikke så mange av dem. Jeg har forsøkt å formidle det vi har kunnet formidle. Minnes ham, snakke om ham. Og der stopper det. Nå det det offentlige Norge som tar over. Nå venter vi på en begravelse og en mulighet til å vise frem offentlig, nøyaktig, hva Kong Harald V betyr for oss alle.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: I morges fikk vi altså budskapet om at kong Harald den 5. Død. Kongen døde på Rikshospitalet, hvor han den siste tiden har fått behandling for alvorlig sykdom. I natt har vår nye konge, kronprinsen, vært ved sin fars side, og familien har vært samlet på sykehuset. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: Det er med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det er med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn 3 tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald er talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
2: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
1: Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmål i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn er, valgte han å si dette.
2: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
1: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette er Radio Øst.

og daglig leder I Norea, det som med oss denne uken, og andaktene har også produsert av Norea. Berit Olsen Sunde skal synge for oss nå til en begynnelse, et ord til deg.

kristne er vi automatisk ambassadører for vårt hjemland i himmelen. Enten vi liker det eller ikke, så er det slik. For når folk vet at vi er kristne, så blir livet vårt enten reklame for eller advarsel mot det gudsrike vi er en del av. I den forbindelse har Jesus en ambassadørinstruks. Han ber oss om å la vårt lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene vi gjør. Her er rollefordelingen spennende. Det er vår sak å la lyset skinne, og så er det andres sak å se de gode gjerningene. Vi har en medfødt evne til å snu det på hodet. Vi tenker, det er vår sak å stå for gode gjerninger, så folk ser at lyset skinner. Og djevelen, han gnir seg i hendene. Ingenting er ham kjærere enn at vi glemmer å søke godhetens kilde, men heller satser på egen produksjon av godhet. Men ambassadørinstruksen fra Jesus er over all måte tydelig. Konsentrer dere om å la lyset skinne. Vær tent av Gud og hans godhet. Lev så nær godhetens kilde at varmen fra ham slår ild i livet ditt. Det blir det gode gjerninger av. Gjerninger som gir folk en smak av Guds gode land og rike. Det står skrevet i Matteus 5. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.

Tema for andakterne denne uka misjonsbefalingen i Matteus kapittel 28. I dag skal vi se litt nærmere på hva det betyr for oss når Jesus sier at vi skal døpe mennesker til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og lære de å holde alt det han har befalt oss. I mai 2022 dro jeg til Indonesia for å møte Noreas gamle partner Studio Sentosa og for samtidig å treffe mulige nye partnere. En av organisasjonene jeg fikk treffe arbeider med å gjøre evangeliet om Jesus kjent i moskeer og på koranskoler. De modige folkene arbeider kontekstuelt, som vi sier, på den måten at de fortsetter å bruke den tradisjonelle muslimske klesdrakten, og de fortsetter å gå i moskeen, samtidig som de tror at Jesus ikke bare var en stor profet, men at han er den Bibelen sier at han er, Guds sønn og verdens frelser. Hver eneste måned så kommer mer enn 100 mennesker til tro gjennom arbeidet som drives av denne organisasjonen. Og lederen kunne nå fortelle at de til å begynne med hadde mest fokus på at folk skulle si ja til å følge Jesus og la seg døpe. Men etter at konvertittene var døpt, så regnet de seg på en måte ferdig med arbeidet. Og da det hadde gått litt tid, så de at hele 4 av 5 av de nyomvendte valgte å gå tilbake til sin gamle religion når det hadde gått ei tid. Da bestemte de seg for å legge mer ressurser i trosopplæring, eller disippeltrening, som man også kaller det. Og etter at de for alvor kom i gang med dette, så er det nå bare 1 av 5 nyomvendte som velger å gå tilbake til sin gamle religion. Jesus ber oss om å døpe de som kommer til tro i den treenige Guds navn. Men i samme åndedrag ber han oss også om å gjøre de til disipler, og lære de å holde alt det han har befalt oss. En ung gutt hadde nylig fått sertifikat, og sjåførlæreren gratulerte han. Og så sier sjåførlæreren, «Nå har du lov til å kjøre bil, uten å ha noen ved siden av det. Men husk at du enda ikke er en dreven sjåfør. Det er nå du for alvor skal begynne å øve deg på å kjøre trygt og sikkert. Og først om 5 til 7 år, så vil du være en erfaren sjåfør.» Dåpen, det er bare startskuddet til et liv sammen med Herren. Etter at vi er døpt, begynner den daglige vandringen sammen med Jesus. Hele livet gjennom gjør vi oss stadig nye erfaringer sammen med han. Og jo vanskeligere overgangen til den kristne tro er for en person, ja, jo større omkostninger det har å si ja til å følge Jesus, desto viktigere er det at troen får næring, sånn at røttene blir dype og sterke. Denne prosessen tar tid, og den krever ofte stor tålmodighet, både for den nyfrelste og for de som står rundt og skal hjelpe de nyomvendte til å vokse i tillit og kjennskap til Gud. Mye av misjonsinnsatsen til Norea Mediemisjon handler nettopp om disippelgjøring. Våre radioprogram, TV-sendinger og innholdet som vi formidler via apper og MP3-spillere handler i stor grad nettopp om å undervise mennesker om den kristne tro og livet med Gud. Millioner av kristne bor i områder av verden der det er vanskelig å etablere fysiske kristne fellesskap, og der det også kan være langt mellom de kristne. Der forholdene for Jesu etterfølger er krevende, så kan vi tilby trosopplæring og bringe oppmuntrende ord og trøst, ja til og med tilby en form for kristent fellesskap, sjel uten å være fysisk til stede. En TV-serie i Midtøsten sier det sånn. «Jeg er alene kristen i området der jeg bor, og jeg har ingen annen familie enn dere. Dere er min familie, og de kristne TV-sendingene er kirken min. Takk at dere er der for meg.» Bare Gud vet hvor mange mennesker det er som i dag befinner seg i en sånn situasjon. Og du og jeg kan ikke reise til sånne områder i mange tilfeller for å arrangere alfakurs eller konfirmasjonsundervisning. Hverken på den arabiske halvøy, i Sentralasia eller i det fjerne østen, så er det enkelt. Men alle de og stedene så kan vi være med og fortelle mennesker om Jesus gjennom radio, TV og andre medier. Sånn kan vi være med og ta del i arbeidet med å lære de å holde alt det Herren har befalt oss. Radio og TV-signaler krysser med den største letthet grensene skjel til de mest lukkede landene på kloden.
Som liten gutt var jeg imponert over å se bilder av berømte personer som hadde noe viktig å si, og som kanskje snakket til en hel skog av mikrofoner. Og jeg lurte av og til på hvordan det måtte være å snakke til så mange mennesker på en gang. I dag arbeider jeg i en organisasjon som gjennom samarbeid med internasjonale partnere snakker til mange titalls millioner hver eneste dag. Mediemisjon er et viktig redskap i arbeidet med å fullføre misjonsoppdraget, og jeg takker Gud for den tjenesten jeg har fått. Samtidig takker jeg han for at han kaller mennesker til å gi gaver til dette arbeidet. For uten bensin på tanken blir en bil stående stille. Og uten penger på konto, så er det også lite en kristen organisasjon kan gjøre. I dag vil jeg derfor avslutte denne korte andakten med å takke alle som er med på å gjøre det mulig å drive mediemisjon blant unådde folkegrupper. Så takker jeg samtidig Gud for at han sørger for oss, og jeg takker for hans løfte om at han vil være med oss alle dager, inntil verdens ende. La oss takke og be. Gode allmektige Gud, takk for at Jesus er gitt all makt både i himmelen og på jorda. Hjelp meg til å stole på at dette er sant, og hjelp meg til å la denne sannheten få styre mine valg og prioriteringer. Takk for at jeg skal få være med på å fortelle andre mennesker gledens budskap om at Jesus er kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger, og for å tilby evig frelse til enhver som påkaller hans navn. Takk, gode Gud, for at du sørger for oss og for ditt løfte om at du vil være med oss alle dager, inntil verdens ende. Gi meg nå nåde til å være en god ambassadør for ditt rike. I Jesu navn. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Jonathan Birchfield var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Per Birkeli. Gud vil være med oss i det store oppdraget vi har fått. Vi skal nå til slutt høre sangen «Hjelp meg å gå», og det Thea Årseth som synger. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil gjerne ønske deg en god dag. Og husk at Over en åpen bibel er tilbake også i morgen. Vi høres!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Det med stor sorg Norge og nordmenn har mottatt nyheten om hans majestet kong Haralds død. Kronprins Håkon nå monark og skal inn til det ekstraordinære statsrådet klokken 11:30 I formiddag bare omtales som hans majestet kongen etter prinsippet kongen død, lenge leve kongen. I statsråd vil kongen gjøre sitt kongenavn og valgspråk kjent. Hans majestet kongen har altså innkalt til ekstraordinært statsråd klokken 11:30. Her vil også kronprinsesse Ingrid Alexandra delta. Statsrådet skal hverken velge eller godkjenne kongen, men det en formell bekreftelse av det nye overhodets embetsførsel. Etter møtet vil kommandoflagget på slottet gå til topps, etter at det siden dødsbudskapet har vært flagget på halv stang. Det kommer nå kondolanser inn fra hele verden. Det svenske kongehuset erklærer sorg, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang I Sverige. Den danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til hans majestet kongen, hvor han uttrykker sorg. Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene I det som var stridsspørsmål I samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn valgte han å si dette.
2: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
1: Utdanningsdirektoratet anbefaler at alle barnehaver og skoler holder åpent som vanlig nå som kong Harald den 5. Død. I en pressemelding skriver de at barn og unge kan møtes, snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål dersom de har behov for det. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, og vi får nyheter.
1: Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Kronprins Haakon ble automatisk Hans Majestet Kongen da hans far døde i dag. Akkurat nå sitter han og regjeringen i ekstraordinært statsråd på slottet, der det blir klart hvilket navn den nye kongen gir seg selv, og hvilket valgspråk han velger. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar i dette statsrådet. På Slottsplassen i Oslo fortsetter blomsterhavet å vokse. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 8.30, ble det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og så gikk folket stille frem for å legge ned blomster, skriver VG. Kong Charles av Storbritannia i slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn tre tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det svenske kongehuset erklærer sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til Hans Majestet Kongen, hvor han uttrykker sorg over kong Haralds bortgang. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. På Slottsplassen i Oslo fortsetter blomsterhavet å vokse. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 8.30, ble det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og så gikk folket stille frem for å legge ned blomster, skriver VG. Kong Charles av Storbritannia er i slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det er med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det svenske kongehuset erklærer sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til Hans Majestet Kongen, hvor han uttrykker sorg over kong Haralds bortgang. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Radio Øst. Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Han var en konge som lyttet og som så oss. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
2: Hans majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
1: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen.
3: Med det har en kaptein forlatt oss.
1: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
3: Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
1: Hans majestet kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Han var en konge som lyttet og som så oss. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I sin minnetale etter kong Harald I ettermiddag.
2: Hans majestet kong Harald den 5. Død. En hel nasjon I sorg, og et folk står igjen I dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv, og I hverandre.
1: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker hos den kongelige familien og folket I Norge.
3: Med det har en kaptein forlatt oss.
1: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani I sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
3: Det norske folk står sammen I sorgen over tapet en konge som sto ved roret I 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
1: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i Slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Han var en konge som lyttet og som så oss. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
1: Hans Majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
0: Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse, og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker er hos den kongelige familien og folket i Norge.
2: Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
2: Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
0: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Inngangen til dette programmet ikke slik vi ønsker oss. Vi slår fast at kong Harald den femte død. Dette et budskap som skaper sterke følelser hos mange. Vi skal bruke tid, vi skal snakke om kongen, vi skal snakke om hans liv og hans status som folkekonge. Noe han utviklet videre fra sin far, som jo også hadde samme titel. Alt for Norge valgspråket til kongen. Det var valgspråket til hans far, kong Olav den femte, og det var også valgspråket til hans bestefar, kong Håkon den syvende. Og en ting kan vi i alle fall være helt enige om nå som dødsbudskapet har kommet. Kongen ga alt for Norge. Vi skal høre kongen med egne ord i løpet av dette programmet, men vi starter med musikk.

Nyheten altså kommet. Kong Harald den femte død. Rent praktisk så betyr dette at vi går inn I landesorg. Kongen som ble født I 1937 som den aller første konge I Norge på flere hundre år altså ikke lenger blant oss. Dette gjør også noe praktisk I forhold til kongehuset. Vi har fått en ny konge, kong Håkon den åttende, og vi har fått en ny kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi skal forsøke å komme litt inn på de praktiske ting, men for øyeblikket så jo dette noe som alle føler på. Vi har hatt en konge som har stått oss alle nært, og jeg tror at vi godt kan si at kongen har vist en empati for nordmenn som få har gjort før ham. Vi skal høre fra kongen selv om ikke lenge.

0: jeg sitter igjen, og det mye varme, og det mye gode minner med Kong Harald. Du har sikkert et personlig minne selv, en vitsete, morsom konge I et intervju, eller kanskje har du opplevd ham på et besøk I kommunen der du bor. For meg så det talen han holdt på minnestunden etter 22. juli, hvor han faktisk tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Og nå det vår tur til å føle på et savn, et tap av en kjær konge. Vi skal fortsette å snakke om Kong Harald.

Vi sitter sammen I dag, og vi gjør det med nyheten om at hans majestet kong Harald den 5. Gått bort. Kongen, som ble født den 21. februar 1937 på Skaugum, var den første norske prins og tronarving som ble født I landet på flere hundre år. Hans mor og far, kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha, hans bestefar, kong Håkon den 7. Og bestemor, dronning Maud. Det mye som kan sies om kongen. Han fikk en brå start på livet allerede I 1940. 3 år gammel mot han flykte fra Norge sammen med Stortinget og regjeringen da Tyskland angrep oss. Vi har mye å se tilbake på, rent historisk. Akkurat I dag så opplever vi at historien blir skrevet.

På det som en trist dag, vi har mistet Kong Harald, så det også mulig å glede seg over noen av de ting han har gjort gjennom livet. Han åpnet jo dørene for at en tronarving kunne gifte seg med en borgerlig person. Før dette var det jo tradisjon at man skulle gifte seg med noen av kongeslekt. I mars 1968 så ble det offentliggjort at Kong Olav, og det tok mange år, endelig hadde gitt sitt samtykke til ekteskap mellom han og Sonja Haraldsen fra Vinneren i Oslo, uten kongelige forbindelser. Forut for dette så hadde paret kjent hverandre gjennom 9 år, og fra mars 1968, når forlovelsen ble kjent, så var veien til ekteskap kort. De giftet seg den 29. august samme år, 1968, i Oslo Domkirke. Våre tanker naturligvis nå også med dronningen som har mistet sine livsledsager.

Jeg synes vi skal feire Kong Harald I dag. Vi har jo fått det tyngste budskapet vi kan få som nasjon, nemlig at kongen død. Men kongen, han levde på så mange måter, og helt på privaten så var han jo meget opptatt av seiling. Han var europamester I 2005, og han vant et annet seilas I 1987, og har dessuten både flere sølv og bronse til sitt navn, markerte seg nasjonalt og internasjonalt. Som kronprins representerte han Norge under OL tre ganger, I 1964, 1968 og 1972. Kronprinsen, som han da var, bar Norges flagg ved åpningen av de olympiske leker I Tokyo I 1964. Jeg tenker seilemiljøet har noen spesielle tanker omkring kongen, på en slik dag som dette.

Hvordan har du det I dag? Hvilke tanker gjør du deg nå som kong Harald den femte gått bort? Hvilke minner sitter du igjen med? Nå langt de fleste her I landet vennlig innstilt til monarkiet, og om man ikke det, så har man I alle fall hatt et godt inntrykk av kongen. Stort sett. Nå som kongen ikke lenger iblant oss, så det tid for refleksjon. Hvem var denne mannen som videreførte sin far og farfars valgspråk alt for Norge? Hvem var denne mannen som valgte en borgerlig kvinne å gifte seg med, og ikke en prinsesse? En mann som inspirerte blant annet prins William, da han giftet seg med sin Catherine. Kongen har betydd mye for mange Nå får vi ikke muligheten til å hente inn alle de forskjellige svarene jeg gjerne skulle ha hatt her og nå, men jeg håper at du bruker litt tid på egen hånd til å tenke på kongen I dag.

Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kneet. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Løkke Bedehus I kveld klokken 18 det fredagsklubben. Og klokken 20.30 da det fredagsklubben pluss. Til søndag klokken 11 inviterer Delk Østfold til gudstjeneste I Nordmisjonshuset. Det I Glenne, Aspeveien 1 I Halden. Liturg og tale denne søndagen Emil Simonsen. Det blir også nattverd. Og så det Skipvet Misjonshus tirsdag 1. September klokken 9.30 til 11 det babysang. Og klokken 17 starter småbarnssang opp igjen etter sommerferien for barn fra 1-3 år. Vi spiser kveldsmat sammen med barnegospelen klokken 17.30. Og fra 18 øver Skitvet barnegospel for barn til og med 4. klasse. Og så det Evangeliekirken Varna. 1. September klokken 19, da det Daniel Nervik. Og fra 2. til 4. september på Evangeliekirken Varna, da det stevne med kanal 10. Og møtene begynner klokken 19. Og så det Klippen Saltnes, søndag 30. august, møte klokken 18. Håkon Martinsen taler og synger. Frikirken Greåker menighet til søndag 30. august klokken 11. Gudstjeneste pastor Hanne Marie Moi. Tema Jesus og pengene. Kollekten går til varmestua, barnekirke og kirkekaffe. Og klokken 20.30 da de omsorgsprogram her på Radio Øst. Og mandag 31. august klokken 18 da det mannsmusikken. Og klokken 18.30 da det kreative hender. Det var det vi hadde her I meldingstjenesten I dag, og ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Vi har gjennom de siste timer snakket om Kong Harald, anledningen dessverre, Kong Harald den femtes død. Vi har mistet et statsoverhode, samtidig og sømløst har vi fått et nytt I Kong Håkon den åttende. Det en dag som du og jeg og alle nordmenn kommer til å huske lenge. Det å ta farvel med en person som har vært så til stede I våre liv gjennom det offentlige og gjennom de forskjellige ting vi har gjort både på fritid og I arbeid, det I beste fall en utfordring. Ord blir fattige. Jeg har ikke så mange av dem. Jeg har forsøkt å formidle det vi har kunnet formidle. Minnes ham, snakke om ham. Og der stopper det. Nå det det offentlige Norge som tar over. Nå venter vi på en begravelse og en mulighet til å vise frem offentlig, nøyaktig, hva Kong Harald V betyr for oss alle.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott I kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå I slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon I stedet. Det også utfordringer for busstrafikken I området. Kongefamilien I Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile I fred, skriver de I en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk I denne vanskelige tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker hos den kongelige familien og folket I Norge. Kong Charles av Storbritannia I slekt med kong Harald og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Du skal ikke lyve, heter det i det åttende budet. Og i Luthers forklaring til dette budet, da lyder det slik. Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke lyver på vår neste, ikke svikter ham eller taler ondt om han, men unnskylder ham, taler vel om han og tar alt i beste mening. La oss ta dette med oss i dag, i møte med det vi nå skal snakke sammen om. For dette er viktig.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I et tidligere program snakket vi om den fortapte sønnen, ut fra lignelsen Jesus fortalte. I dag skal du få høre om den bortkommende datteren. Men dette er ingen lignelse. Dette er en både sann og meget dramatisk historie, hentet rett ut fra virkeligheten og hverdagen i Jerusalem. Dette er det niende programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet i kapittel 8, og vi skal lese versene 2-11. Jeg har kalt dagens program «Den bortkommende datteren». Tidlig om morgenen kom Jesus igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om han, og han satte seg og lærte dem. De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette han på prøve, så de kunne ha noe å anklage han for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet Jesus seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først, og Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.»

Jerusalem, nærmere bestemt ute på den åpne tempelplassen. Dette var et av de vanligste undervisningsstedene i hele byen, og det at en rabbi, en lærer, samlet sine disipler rundt seg til undervisning i tempelet, det var helt alminnelig. Men denne ganske vanlige situasjonen skulle utvikle seg til å bli noe høyst uvanlig. For hør hva som skjedde. De skriftlærde og fariseerne førte da til Jesus en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham, og de sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Denne situasjonen ble anledningen for Jesus til å gi sine tilhørere noen undervisningstimer de siden aldri glemte. Ja, 2000 år etter at denne timen ble avsluttet, snakker vi fremdeles om den, og vi lar oss gripe av det Jesus denne dagen formidlet, ikke bare til kvinnen, men også til oss som får høre om det som skjedde. Hun som nok kom til å huske dagen aller best, var selvsagt kvinnen. Hun som mot sin egen vilje ble stående i rampelyset, midt i begivenhetenes sentrum. Hun hadde verken ønsket det eller ventet det. Hun var helt uforberedt på det som skulle skje, men hun kunne heller ikke hindre det. Og plutselig står hun der, med alles øyne rettet på seg selv. Og så må hun opptre, både som hjelpelærer og elev hos Jesus. La oss prøve nå i dag å skildre det som skjer, ved å tegne noen enkle scenebilder fra denne Jesu undervisningstime her på tempelplassen. Det er noe ubarmhjertig ved den situasjonen Johannes her tegner for oss, noe hjerteløst. Det er iallfall ikke mye barmhjertighet å spore i den behandlingen kvinnen ble utsatt for, fra fariseernes og de skriftlærdes side. Da de førte henne opp på tempelplassen, ble denne kvinnen et offer for harde hjerter, brutale hender og slu hensikter. For situasjonen, den er tydelig nok. Det var ikke omsorgen for en hjelpeløs kvinne som drev fariseeren eller de skriftlærde til Jesus denne dagen. Det var ikke frykten for Gud og hans hellige lov som drev dem heller. Og det var ikke veilederansvaret de hadde som religiøse ledere som gjorde at de kom. Den virkelige og eneste drivkraften var deres motstand mot Jesus. Dette sa de for å sette han på prøve, står det, så de kunne ha noe å anklage han for. At dette så gikk ut over et forsvarsløst menneske, så ikke ut til å bekymre dem det minste. I hatets rom er det aldri plass for barmhjertighet. Fariseeren og de skriftlærde kom over en situasjon som de nå ønsket å utnytte. Og med sitt listige spørsmål prøver de å sette Jesus skikkelig på plass. «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Uansett hva Jesus nå svarte, kom han til å ødelegge for seg selv, og dermed for sin store gjerning i folket. Tok han kvinnen i forsvar, på bekostning av Moseloven, var han ille ute. For lovbrudd, det ble ikke sett gjennom fingrene med der i gården. Men aksepterte Jesus lovens ord, og dermed dødsdom ved steining, ja, da kunne han ikke lenger stå fram og la seg hylle som synderes venn. Og kunne de bare få brakt mesteren fra Nasaret til taushet, ja, så ville også den store folkebevegelsen hans være en saga blott. Dersom spenningen dirrer, hva sier nå du? Ingen barmhjertighet har jeg kalt dette første bildet. Og i møte med dette bildet har jeg lyst til å be deg merke deg en viktig ting. Hjerteløs behandling, eller ubarmhjertighet, slik vi møter det i denne historien, det har aldri vært noen rett kristen holdning, uansett situasjon og uansett grad eller mengde av synd. Ulykkelige

fortvilte mennesker som har rotet det til for seg i livet. De har altfor ofte blitt møtt av både ubarmhjertighet og hjertekulde hos fromme kristne mennesker. De skulle jo i stedet ha møtt vår barmhjertighet. Var det ikke dette som ble din og min redning, den dagen du og jeg ble frelst? Da det var vi som sto der, avslørt i våre synder og skyldige til Guds dom? Var det ikke slik vi ble frelst, takket være Guds grenseløse barmhjertighet? Og skulle ikke vi da vise andre den samme barmhjertighet? Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden, forteller Johannes. Det er en ganske talende situasjon, den som nå oppstår. Jesus bøyer seg og tier. Og dette andre bildet skal du virkelig merke det. Jeg vil kalle det ingen unnskyldning. For her ser vi i den måten Jesus oppfører seg på, noe enormt viktig. Loven, eller Moseloven, er Guds eget hellige ord. I loven har Gud åpenbart sin gode vilje for oss mennesker. Guds lov inneholder både gode ord og strenge ord. Når Gud taler som han her gjør, så er det fordi han er den han er. Han taler strenge ord fordi Gud selv er streng. Han taler gode ord fordi Gud selv er god. Gud er både god og streng. Skulle Jesus protestere på dette? Nei. Derfor bøyer han seg ned, skriver med fingeren på jorden og tier. Dersom Jesus sier «Jeg har ingenting å tilføye, Gud har talt, og Moses har rett, syndens lønn er døden, og her finnes det ingen unnskyldning». Jo da, det fantes sikkert formildende omstendigheter i denne kvinnens liv. Det fantes sikkert gode forklaringer på hennes dårlige livsmønster. Men Jesus er ikke interessert i det, ikke i denne sammenhengen. For kvinnens situasjon er alvorlig. Syndens lønn er døden, og denne brodden lar Jesus sitte i samvittigheten hennes. Det finnes en form for misforstått barmhjertighet. Den holdningen å spille medfølelse ut mot Guds ord. Misforstått barmhjertighet spiller kjærlighet ut mot sannheten. Den er raskt ute med forståelse av situasjonen. Og på alle tenkelige måter blir alvoret i hvilken som helst situasjon tonet ned. Du ville jo ikke egentlig ha gjort det, ville du vel? Mange andre gjør jo det samme som du har gjort. Slik snakker den misforståtte barmhjertighet. Det at du angrer og kjenner skyldfølelse, det er straff nok. Din situasjon er jo veldig spesiell. Du var jo helt ute av balanse da dette skjedde. Og så vil du aldri gjøre dette om igjen, vil du vel? Vi kjenner slike toner, hver eneste en av oss. Men snakker vi på denne måten, da blir brodden som Guds eget ord har festet i menneskenes samvittighet tatt bort. Dette blir av mange kalt for sjelesorg, men det er i virkeligheten noe helt annet. Misforstått barmhjertighet kommer aldri til å løse eller hjelpe noen samvittigheter. Det kan bare evangeliet om Jesus gjøre. Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden, sto det her. Hva tror du han skrev? Vi vet det jo ikke. Kanskje var det kvinnens egen dødsattest? Eller kanskje var det også dødsdommen over anklagerne? For de var like skyldige, de, som henne. Og dermed er vi over på det tredje bildet. Det heter «Ingen forskjell». Nå skal du følge godt med. Fariseerne og de skriftlærde var ikke tilfreds. De ønsket svar av Jesus, ikke taushet. Og så kommer svaret, overraskende og ubehagelig. Men da de fortsatte å spørre Jesus, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd,
Han skal kaste den første stein på henne. Slik forteller Johannes det. Og plutselig var situasjonen totalt forandret. Lyskasteren var ikke lenger vendt mot kvinnen. Nå var det anklagerne selv som sto midt i rampelyset, og det kjentes ubehagelig. Ingen av dem var grepet på fersk gjerning i hor. Men de var grepet på fersk gjerning i noe som like alvorlig som hor, nemlig dømmesyke. Også dette rammes av dommen til døden. «Døm ikke», sa Jesus i selve bergprekenen, «døm ikke for at dere ikke selv skal bli dømt». Hva dømmesyke egentlig for noe? Her tror jeg det mye forvirring ute og går. Kanskje du skulle lese gjennom Matteus evangeliet i kapittel 7, de 6 første versene, så vil du få se hva dømmesyke for noe. Dømmesyke å jukse med målene. Dømmesyke å bruke knallharde mål på andre, men milde mål på seg selv. Du knallhard på ting som andre sliter med, men som du selv ikke har problemer med. Der du selv sitter fast, du imidlertid forståelsesfull og varsom. Du tier, eller du taler i runde og forsiktige formuleringer. Dømmesyke å jukse med målene. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, og blir ikke var bjelken i dine egne, spør Jesus her i bergprekenen. Dømmesyke en måte å misbruke Guds ord på. Bibelen sier, det ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og dermed satt de fast, både kvinnen og de religiøse lederne. Og den situasjonen som nå var oppstått, den var de ikke i stand til å takle, disse lederne. Da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, og de eldste først. Historien om kvinnen slutter nemlig ikke her. Og det neste bildet heter «Ingen fordømmelse». Hør hva Johannes forteller. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre». Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer.» Om de ikke hadde vært stille på tempelplassen tidligere, ble de i alle fall dødsstille akkurat nå. «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Hvordan skulle de forstå det Jesus nå sa? La oss prøve å oppsummere det kvinnen hadde opplevd. Jesus hadde møtt henne med barmhjertighet. Uten unnskyldninger og bortforklaringer hadde Jesus gitt Guds ord rett, også i sin dom over synden. Kvinnen var skyldig, og hun forsto det. Men så var hun blitt tatt hånd om av en frelser. Ikke en gang hadde Jesus løftet dømmesykens farlige pisk. For slik Jesus hadde talt, var også dømmesyken blitt til synd. Nå sto kvinnen der, som skyldig blant andre skyldige. Og de andre gikk, men kvinnen ble stående alene tilbake med Jesus. Og så opplevde hun, her hos Jesus, frifinnelsesdom. Ingen fordømmelse. Jesus kjente denne kvinnen. Han kjente synden, og han kjente Guds ord. Og likevel kunne han også frikjenne henne. Var hun ikke skyldig til straff? Her skal vi la Bibelens herlige evangelium komme oss til hjelp. Hør nå, de steinene som kvinnen skulle hatt, ble en dag løftet og kastet på Jesus. Han som bar all verdens synd på sitt legeme og på treet. Han tok også med seg det å bli grepet på fersk gjerning i hor. Og da steinene haglet nedover den korsfestede, fikk synden sin rettferdige dom, men i en stedfortreder. Og så, her under korset, et skjulested for disse som egentlig var skyldige. Hør hva Bibelen sier.
Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Salme 34, 23. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Romerbrevet 8, 1. Og det her den skyldige kvinnen forstår, i ly av Jesu kors. Det her hun får ta imot syndernes forlatelse. Det betyr at synden fjernet fra Guds ansikt. Den tatt bort som årsak til fordømmelse, og dermed hun skyldfri innenfor Gud. Gå bort og synd ikke mer. Slik ender samtalen mellom Jesus og denne kvinnen. Og bildet som nå tegnes til slutt har jeg kalt «ingen akkord». Vi kjenner gjerne uttrykket «å gå på akkord med». Det betyr egentlig «å slå av på kravene». Dette skal være bannlyst i alt som kalles kristenliv. «Gå bort og synd ikke mer», sier Jesus. Dette betyr ikke at du som kristen i stand til å leve et syndfritt liv. Men det betyr at den som har fått fred med Gud, aldri mer skal slutte fred med synden. Under en stor vekkelse i Kristiansand i mellomkrigsårene, ble en av byens verste drukkenbolter og slåsskjemper omvendt til Gud. Han hadde vært byens skrekk i årevis. «Jeg tror ikke det plass til flere knivstikk på den kroppen», sa en av sykepleierne som hadde behandlet han, en av de mange gangene han var blitt sendt opp på Kristiansand sykehus. Et fryktelig språk hadde han også ført. Han bannet og svertet som få. Men så ble Frans omvendt til Gud og et helt nytt menneske. Han ble ved et Guds under en skikkelig hedersmann. En pryd for sin by, og et ydmykt, fint Jesu vitne. Det gikk mange historier omkring i Kristiansand i årene som nå kom, som fortalte om tilgivelsens mange frukter i Frans sitt liv. Her skal du få en av dem, som bedre enn mange ord forteller om hvordan syndernes forlatelse kan føre til et nytt liv. En dag på jobben arbeidet de med hammer og meisel. Frans var en dyktig murer, men denne dagen traff hammeren uheldigvis en finger i stedet for meiselen, og Frans satte i å banne så det lynte, av gammel vane. Men så hendte det noe som arbeidskameratene aldri tidligere hadde opplevd. Frans foldet sine svære never, bøyde hodet og sa, «Kjære Gud, tilgi min synd blant mine arbeidskamerater.» Og hjelp meg, så jeg aldri mer skjemmer ut ditt navn. Arbeidskameratene til Frans glemte aldri dette øyeblikket. Midt i hverdagen hadde de møtt en mann som praktiserte Jesu ord. «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.»

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter. Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra Slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Vel møtt til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Vi har denne uken hørt Per Birkeli og andaktene de har produsert av Noria. Fem staute skal synge for oss nå til en begynnelse. Jeg tror på deg.

Bjørg Vik har kalt en av bøkene sine «Nødrop fra en myk sofa». Titlen setter sanker i sving, for det er jo sant. I vår tid hos oss kommer kanskje ikke nødropene først og fremst fra rennesteinen. Her stiger det nok vel så mange nødrop opp fra de myke sofaene, fra luksusbilene og fra cabincruiserne, fra puben og fra konsertlokalet. Opp av rikdommen stiger ofte ropet etter noe tryggere enn velstanden, noe sikrere enn selvsikkerheten, noe bedre enn å være sin egen Gud. Men dette tryggere, sikrere og bedre kan vi ikke skaffe oss med egne hender. Det kan bare to naglemerkede hender gjøre. Når vi ser et kors og ser at den treenige Gud offret seg for oss, da ser vi det. Vi ser at livets opphavsmann vil oss vel. Han gir oss mer enn velstand. Han gir noe større enn meg selv til å stole på. Han gir det som livet mitt trenger. Slik frigjør Jesus oss, så vi kan abdisere fra rollene som egne guder. Vi kan innstille nødropene fra de myke sofaene. I stedet kan vi være noe for dem som trenger oss. Vi leser fra 1. Johannes brev. Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.

Det fortelles fra Sør-Amerika om hvordan unge gjetergutter får opplæring i å passe på dyrene. Guttene blir allerede i ganske ung alder sendt ut for å overnatte ute på marka og vokte flokken mot ville dyr. Og mange av de frykter nok minst like mye for sin egen sikkerhet når nattemørket senker seg, som for dyrenes ve og vel. Det de ikke vet er at faren er like i nærheten og følger med, klar til å gripe inn på kort varsel hvis noe skulle skje. Denne situasjonen er ikke så ulik den du og jeg ofte står i som Jesu etterfølgere. Det har nok skjedd mer enn en gang at jeg selv har fått tildelt oppgaver som føltes atskillig enormt for store for meg. Da har jeg funnet trøst i Bibelen, der vi finner en rekke eksempler på at Gud har vist sin makt, nettopp gjennom mennesker som ikke har så store tanker om seg selv. I Dommerens bok kan vi lese om Gideon, og om det utrolige som skjedde da Gud bestemte seg for å bruke han som redskap i sin hånd. Israelsfolket hadde syndet mot Gud, og som straff lot Herren fiendtlige folkeslag føre krig mot de og undertrykke de. Nå var det blitt sånn at hver gang israelittene hadde sådd åkrene og gjort klar for innhøsting, kom midianittene og amalekittene og ødela avlingene. Til slutt ropte israelsfolket i sin nød til Gud og ba om at han måtte berge de fra fienden. Gud svarte på deres bønner ved å sende en engel til en ung israelitt som heter Gideon. «Gå av sted så sterk som du er», fikk Gideon beskjed om, «så skal du frelse Israel av midianittenes hånd. Har ikke jeg sendt det?» «Å, Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel?» svarte Gideon. «Min slekt er den minst betydningsfulle i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.» Men Herren sa til han, «Jeg vil være med deg, og du skal slå midianittene ned til siste mann.» Det var vanskelig for Gideon å virkelig tro at Gud ville bruke han som et redskap for å berge Israel fra fiendene deres. Derfor så ba han to ganger om et overnaturlig tegn fra Herren. Og begge gangene lot Gud under å skje. Så til slutt var Gideon overbevist. Det måtte være sant. Den unge mannen samlet da en hær på 32 000 mann og gjorde seg klar til å kjempe mot fienden. Men Herren ba han om å stanse opp litt. «Du har alt for mye folk med deg», sa han. «Når du har så mange krigere, kunne Israel komme til å si at de har frelst seg selv fra fienden. Send hjem alle de som er redde og fryktsomme.» 22 000 mann dro da hjem, og Gideon satt tilbake med bare 10 000 soldater. Men gjett hva som så skjedde. «Du har fortsatt for mye folk med deg», sa Herren. Det ble en ny dramatisk avskalling, og til slutt satt Gideon igjen med bare 300 mann. Alle de andre hadde dratt hjem igjen hvert sitt. «Med deg og 300 vil jeg frelse dere og gi midianittene i deres hånd», sa Herren. Fienden lå i dalen nede forbi israelittens leir, og Bibelen forteller oss at de var tallrike som sanden på havets strand. De og soldatene skulle altså Gideon nå kjempe mot med en hær på 300 mann. Menneskelig sett så var jo dette fullstendig umulig. Men det som deretter skjedde, det er det som gang på gang setter nytt mot i meg når jeg står overfor oppgaver som synes være for store. For da Gideon gjorde soldatene klare for det avgjørende angrepet, så utstyrte han de ikke i gang med spyd og skjold, men hver av de fikk en basun og en krukke, og inni krukkene var det fakler. Hvis du vil vite hvordan dette forløp, så kan du selv slå opp i Dommernes bok i kapittel 7 og lese den utrolige beretningen. Men jeg kan røpe nå at det endte med seier for Gideon og den lille flokken han hadde med seg. Og hva kan du og jeg lære av dette? Vi kan lære mye. Først og fremst får vi her en forsikring om at uansett hvor håpløs en situasjon kan se ut, så er det aldri for vanskelig til at Gud kan nå den opp. Jesus sier om seg selv at han har all makt i himmelen og på jorda, og da vet vi at ingenting er umulig for han. I Romerbrevet kapittel 8, vers 31 stiller Paulus det retoriske spørsmålet: «Er Gud for oss, hvem er da imot oss?» Ja, når vi er Herrens sendebud, så er vi redskaper i hans hånd, og da er det ingenting som er umulig for oss. Da er det ingenting som kan stanse oss. Så kan vi noen ganger spørre oss om hva som er Guds vilje i konkrete saker. Det er ikke alltid like enkelt å se,
Men en ting kan vi være 100% sikre på. Det har vi hans eget ord på. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og han vil at evangeliet skal forkynnes over hele jorda til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Så når du og meg arbeider på ulike måter med å bringe evangeliet til jordens ytterste ender, og deler de gode nyhetene med folkegrupper som inntil i dag har vært unådd, så vet vi at Gud har behag i det vi gjør. Dermed kan vi også med stor frimodighet be om at arbeidet vårt vil lykkes. Og møter vi hindringer, så har vi Guds løfte på at han kan rive ned et hvert stengsel og åpne dører som ingen kan stenge. Jeg vil avslutte ukens andaktsserie med å lese to vers fra 1. Korinterbrev kapittel 10. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, i det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud. La oss takke og be. Gode allmektige Gud, takk for at Jesus er gitt all makt både i himmelen og på jorda. Hjelp meg til å stole på at dette er sant, og hjelp meg til å la denne sannheten forstyrre mine valg og prioriteringer. Takk for at jeg skal få være med og fortelle andre mennesker gledens budskap om at Jesus er kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger, og for å tilby evig frelse for enhver som påkaller hans navn. Og gi meg nåde til å være en god ambassadør for ditt rike. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Dego for Skåa hørte vi nå etter andakten som var ved Per Birkeli. Og til slutt i dag skal vi få høre en gammel salme fra 1757, skrevet av Robert Robinson. For så langt. Det Philadelphia-kirken som synger. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Ønsker deg og dine en velsignet helg. Over en åpen bibel tilbake også på mandag her på Radio Øst. God helg!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: honestly love you.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Nytter det å be? Slik spør du kanskje. Og jeg sier ja uten å nøle. For jeg har opplevd å få svar på bønn. Og historiene og løftene I Bibelen bekrefter det. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. Ja, det nytter å be, og det skrevet mange bøker om bønn. Og historien om vekkelsene som har gått over hele verden starter ofte med bønn. Jesus minnet noen om å be for land og folk, og så begynte ting å skje. Det har vi fortalt her I kvarteret mange ganger. Men en viktig ting kan ikke sies for ofte, og det at det nytter å be. Du trenger å be, og Jesus trenger din bønn, for å velsigne deg, dine og arbeidsplassen din, og ellers omgivelsene dine. For velsignelse, det Guds godhet virkelig gjort I livet ditt. Jeg har noen yndlingshistorier I Bibelen. Og den ene om Peter som ble fengslet for å bli drept, og menigheten som ba for han. I Apostelgjerningene 12, der leser vi en sterk historie om vanskelige tider for de kristne, og hvordan en I vanskelige tider også ser hva bønn betyr. Og hvordan Gud gjør store under som bekrefter at han ikke har glemt sine venner. Kong Herodes hadde startet forfølgelse av de kristne, og han hadde henrettet Jakob, bror til Johannes, og nå var Peter blitt fengslet. Men så står det, I mellomtiden ba menigheten inderlig til Gud for han. Det var altså samlet en flokk I et hjem. De visste hva som skulle skje, og de ba inderlig til Gud om hjelp og redning for Peter. Og Gud svarte med å gjøre mange under på samme tid. Først så gjorde han Peter så trygg og rolig at han sovnet mellom to fangevoktere. Og de var sikkert både truende og sterke. Og så sendte han en engel som lyste opp hele fangecellen. Fangevokterne våknet ikke, men engelen dyltet Peter I siden, og forblindet som soldatene var, så la de ikke merke til lenkene som ble løsnet, og fengselsdørene som åpnet seg, og den engelen som tidligere kom inn gjennom stengte dører forbi soldatene som voktet døren, han gikk sammen med Peter til han kom ut I friheten, og så ble han borte. Men Peter gikk hjem til de som han visste ba for han. Og vi leser noen vers videre sammen. Peter kom til seg selv igjen og sa, «Nå vet jeg virkelig at Herren har sendt sin engel og fridd meg ut av Herodes hånd.» Og da det var blitt klart for han, gikk han til huset hvor Maria bodde. Der var mange samlet I bønn, og da de åpnet og så han, ble de ute av seg av undring. Han gjorde tegn med hånden at de skulle være stille, og fortalte hvordan Herren førte ham ut av fengselet, og han sa, «Fortell dette til Jakob og brødrene.» Så forlot han de, og dro til et annet sted. Så dette har virkelig skjedd, både på Bibelens tid og I vår tid, I land der kristne blir forfulgt for sin tro på Jesus. Noen ganger så gir Jesus martyrene kraft til å dø. Andre ganger, som Peter, fører han de ut av fengslene på mirakuløst vis.